0: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio.
1: Opilující hmyz, jako jsou včely, motýly a brouci, hraje v našem ekosystému zásadní úlohu. Ohrožuje ho ale změna klimatu, ztráta přírodních stanovišť, škůdci a intenzivní pěstování monokultur. Proto dochází k dramatickému úbytku volně žijících i chovaných druhů opylovačů, a to navzdory jejich zásadnímu významu pro náš život i pro přírodu. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto dílu se soustředíme na to, co Unie dělá na ochranu těchto malých stvoření. Celosvětově na opylování živočichy závisí úplně nebo částečně téměř 90% kvetoucích rostlin ve volné přírodě, více než 75% potravinářských plodin a 35% plodin pěstovaných na zemědělské půdě. Opylovači se nejen přímo podílejí na potravinovém zabezpečení, ale jsou i klíčem k zachování biologické rozmanitosti. Dalo by se i říci, že 15 miliard eur, které ročně vygeneruje zemědělská produkce v Unii, můžeme připsat přímo jim. Opylovači hrají zásadní úlohu při reprodukci kvetoucích rostlin. Při opylování se pyl přenáší ze samčích na samičí části rostlin. K opylování může docházet mnoha způsoby, například pyl přenáší vítr nebo voda. Opylování za účasti živočichů je ale nejúčinnější a nejvýznamnější. Opylovačů existují různé druhy. Těmi hlavními je hmyz, jako jsou včely, motýly a pestřenky. Opylovat mohou ale i ptáci či netopíři. Ze všech nejdůležitější jsou ale včely, kterých existuje 25 až 30 tisíc různých druhů. Klíčovou úlohu ze sociálního, hospodářského a ekologického hlediska uznala i organizace OSN pro výživu a zemědělství. Změna klimatu, úbytek přírodních stanovišť, škůdci, choroby a intenzivní zemědělství vedou k dramatickému poklesu populací opylujícího hmyzu. Jak jsme již zmínili, populace opylovačů v posledních letech znepokojivě poklesly. Tento trend významně ohrožuje ekosystémy, zemědělskou produktivitu i dobré životní podmínky lidí. Vzhledem k naléhavosti této otázky zahájila Evropská unie řadu iniciativ, které mají úbytek opylovačů řešit a podpořit jejich ochranu. Její reakce na krizi se přitom neomezuje na politická opatření. Zahrnuje také aktivní spolupráci s veřejností a dalšími subjekty. Například v roce 2022 shromáždila Evropská občanská iniciativa Zachraňte včely a zemědělce více než 1,1 milionu podpisů. Veřejnost tak dala jasně najevo, že opatření na ochranu opylovačů široce podporuje a také, že vítá kroky, které prosazují udržitelné zemědělské postupy. Iniciativa Zachraňte včely a zemědělce je sedmá úspěšná evropská občanská iniciativa. Vyzývá k výrazné redukci používání syntetických pesticidů a zaměřuje se na podporu zemědělců při přechodu na zemědělské postupy šetrné k přírodě. V roce 2020 přijala Evropská komise unijní strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Jedná se o dlouhodobý a komplexní plán na ochranu přírody, který má ambici zvrátit degradaci ekosystémů. V kontextu biologické rozmanitosti také Unie zavedla zvláštní politický rámec, který už prokazuje svůj přínos. Jádrem unijní politiky v oblasti biodiverzity jsou dvě směrnice. První o ochraně přírodních stanovišť a druhá o ochraně volně žijících ptáků, díky nimž vznikla síť Natura 2000, tedy největší světová síť chráněných oblastí. Parlament v souvislosti s iniciativou Evropské komise týkající se opylovačů vyzval k tomu, aby vznikl rozsáhlý akční program pro opylovače a aby se na tento účel vyčlenili dostatečné zdroje. Vyslovil se proto, aby byly do revize směrnice o udržitelném používání pesticidů zahrnuty závazné kroky, jak pesticidy v celé Unii omezit. Vyzval také komisi, aby zákaz uložený na 3 typy insekticidů ze skupiny neonikotinoidů rozšířila na celou skupinu. Přestat používat pesticidy však není nic jednoduchého. V červnu 2022 navrhla Evropská komise v rámci Zelené dohody pro Evropu nové nařízení, které mělo pesticidy omezit. Dokument se setkal s obrovským odporem ze strany výrobců pesticidů a organizací zastupujících průmyslové zemědělství. V důsledku toho byl návrh okleštěn a ani tak nakonec v listopadu 2023 nezískal v Evropském parlamentu většinovou podporu. Bude tedy na novém parlamentu a nové komisi, aby společně se všemi členskými zeměmi nalezly řešení, jak opylující hmyz zachránit. Péče o včely a ochrana biologické rozmanitosti těchto druhů má zásadní význam pro budování odolnosti zemědělských ekosystémů a přizpůsobení se změně klimatu. Bez jejich pomoci nemůžeme boj proti hladu ve světě vyhrát. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: Lux. Европейска филмова награда на публиката за 2026 година. Петте филма, които се състезават за наградата на публиката Lux за 2026 година са Christy, Deaf, It Was an Accident, Love Me Tender и Sentimental Value. На български заглавията са Christy, Глуха, Обикновен инцидент, Обичай ме нежно и Сантиментална стойност. Christy е драматичен филм, чийто сценарий и режисура са дело на ирландския режисьор и фотограф Брендан Канти. Christy и Шейн, двама отчуждили се с годините братя, които са имали трудно детство и са израснали в детски домове и приемни семейства, изведнъж трябва да живеят под един покрив. Двамата трябва заедно да извървят пътя към помирението с миналото, а пред Christy стои и важно решение за бъдещето.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never going to get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christy.
2: Филмът имаше своята световна премиера на 75-то издание на Международния филмов фестивал Берлинале и спечели голямата награда в раздела за младежи «Поколение 14+.» През юли 2025 година той спечели и наградата за най-добър ирландски филм на Ирландския филмов фестивал в Голуей. «Глуха» е испански драматичен филм от 2025 година, чийто сценарий и режисура са дело на Ева Либертат. Той е продължение на едноименния късометражен филм, номиниран за наградата Гоя през 2023 година. Анхела е глуха жена, която живее в испанската провинция. Тя и партньорът ѝ Ектор, който е чуващ, очакват дете. Бременността предизвиква тревоги във връзка с майчинството и способността на Анхела да общува с дъщеря си. Двойката влиза в криза след появата на детето и Анхела трябва да намери ключа към отглеждането на момиченцето в свят, който не отговаря на нейните нужди.
6: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
7: ¿Eh? Sí. Yeah, baby.
2: Световната премиера на филма се състоя на 75-то издание на Берлинале, където той спечели наградата Панорама на публиката за най-добър игрален филм и наградата на Международната конфедерация на киносалоните за изкуство и експериментални филми. Обикновен инцидент е трилър от 2025 година. Сценарият и режисурата са дело на иранския режисьор Джафар Панахи. Филмът е копродукция на Иран, Франция и Люксембург. В гаража на механика Вахид през нощта пристига автомобил с техническа повреда. Вахид чува нещо, което го кара да си помисли, че шофьорът на колата е държавният служител, който го измъчвал преди време. Но тъй като никога не е виждал лицето му, не може да бъде сигурен, че това наистина е същият човек.
7: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
4: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
7: تا کی باید منتظر باشین؟
4: تا وقتی که بهوش بیاد.
7: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
8: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
7: نه بابا.
2: Филмът имаше своята световна премиера в основната конкурсна програма на 78-я филмов фестивал в Кан, където спечели Златна палма. Обичай ме нежно е френски драматичен филм, написан и режисиран от Анна Казена в Камбе. Клеманс е разделена със съпруга си Лоран от няколко години, но споделят попечителството на сина им Пол. След като започва нова връзка с Сара, Лоран се опитва да откъсне детето от Клеманс.
9: Ела, on peut y aller comme ça?
10: Ben oui, comme ça.
9: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
2: Simon Bobby, Simon B. Световната премиера на филма беше в основната конкурсна програма на 78-я филмов фестивал в Кан, където той беше номиниран за Странна палма. Сантиментална стойност е комедийно-драматичен филм, режисиран от датско-норвежкия режисьор Йоахим Триер. След смъртта на майка си, сестрите Нора и Агнес трябва да общуват с емоционално отдалечения си баща Густав, някога известен филмов режисьор, който ги е изоставил като деца. Днес Нора е амбициозна театрална актриса, поела по път различен от този на Агнес, която е избрала традиционния семейен живот. С надеждата за помирение, Густав подготвя филм, основан на трагичния живот на собствената му майка и преживените от нея травми във войната. Когато Нора отказва главната роля, той избира холивудска звезда. По време на снимките на филма, Густав се опитва да си върне репутацията на добър режисьор. Но може ли да поправи отношенията с дъщерите си?
11: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
12: Hva sa du?
11: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
12: Hvilke prosjekt da?
11: Det er det han snakket med deg om.
12: Min film? Den han skrev til meg?
11: Ja, den du ikke ville spille i.
2: Filmet имаше своята световна премиера в основната конкурсна програма на фестивала в Кан през 2025 година, където спечели голямата награда. Той е и норвежката номинация за най-добър международен игрален филм на 98-те награди на Американската филмова академия. Представените пет филма бяха избрани от жури, включващо филмови експерти от цяла Европа, които бяха определени, както всяка година, от координаторите на Парламентарната комисия по култура и образование. Преводаческата служба на Европейския парламент ще преведе и субтитрира номинираните за наградата Лукс продукции на 24-те официални езика. Субтитрите ще бъдат съобразени и с нуждите на хората с увреден слух. Филмите ще бъдат показани в кината в целия Европейски съюз. Зрителите ще могат да ги оценят с рейтинг от 1 до 5 звезди на специалната платформа на наградата. Членовете на Европейския парламент и публиката заедно ще изберат победителя, като оценката на всяка група ще съставлява 50% от резултата. Носителят на наградата ще бъде обявен през април на специална церемония, организирана в Европейския парламент. Наградата Лукс насочва вниманието на европейската публика към филми на социална, политическа и културна тематика. Тя насърчава обществения дебат по въпроси, които са важни за европейските граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
10: Schengen.
13: Spațiul Schengen se întinde în forma sa actuală pe teritoriul a 27 de țări europene, dintre care 23 sunt membre ale Uniunii Europene. Lor li se adaugă Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru a forma o zonă unde deplasările de la o țară la alta sunt libere, fără controale la frontierele terestre, aeriene sau maritime. Controalele sunt obligatorii doar la frontierele externe, cele dintre o țară membră a spațiului Schengen și o țară care nu face parte din acesta, cum ar fi de pildă frontiera dintre Polonia și Ucraina. Spațiul Schengen s-a extins recent cu mai multe țări. Croația a devenit membră pe 1 ianuarie 2023, iar la sfârșitul acelui an, țările Uniunii au decis în unanimitate să dea undă verde eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu România și Bulgaria, începând din 31 martie 2024. Decizia privind eliminarea controalelor la frontierele terestre cu aceste două țări va fi însă luată la o dată ulterioară. Acest lucru înseamnă că doar două țări ale Uniunii nu fac parte din spațiul Schengen, și anume Cipru și Irlanda. Ciprul trece în prezent printr-un proces de evaluare, care va stabili dacă îndeplinește toate criteriile pentru a se alătura spațiului fără frontiere.
10: Libre circulation des personnes.
14: Schengen.
10: It's based on co-decision.
14: Problems at the border.
15: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
14: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
13: Iar Irlanda, deși nu are obligația legală de a adera la spațiul Schengen, poate cere acest lucru în orice moment. Este important însă de menționat că toți cetățenii Uniunii au dreptul la liberă circulație, indiferent dacă sunt resortisanți ai unui stat Schengen sau nu. Așadar, atunci când traversează frontiera dintre o țară a Uniunii care face parte din spațiul Schengen și o țară a Uniunii care nu face parte din acesta, cetățenii Uniunii trec în principiu doar printr-un singur control la frontieră rapid pentru a li se verifica identitatea. Cât despre resortisanții țărilor din afara Uniunii, statele Schengen au armonizat procedurile și condițiile în care aceștia pot primi vize de scurtă ședere. Ele le permit să se deplaseze liber în interiorul spațiului Schengen timp de cel mult 3 luni într-o perioadă de 6 luni. Dar nu toți resortisanții țărilor din afara Uniunii trebuie să solicite o viză Schengen. Cetățenii americani sau australieni, de pildă, sunt scutiți de această obligație.
10: Schengen.
13: Spațiul Schengen nu înseamnă eliminarea necondiționată a tuturor controalelor legate de călătorii. Nu trebuie să uităm diferența esențială dintre controalele la frontieră și controalele de securitate. Acestea, din urmă, se fac din motive de siguranță, de pildă în aeroporturi, și li se aplică și pasagerilor care călătoresc în interiorul spațiului Schengen. Pasagerii pot fi obligați să prezinte un act de identitate și pentru a confirma că sunt într-adevăr deținătorii biletelor de călătorie. Merită menționat și că un stat Schengen poate reintroduce controale la frontierele sale, temporar și cu titlu excepțional, dacă identifică o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității sale interne. Această posibilitate a fost transpusă de câteva ori în practică, de exemplu de Franța, care a reintrodus controalele la frontiere din cauza amenințărilor teroriste.
10: Schengen.
13: Spațiul Schengen nu are așadar doar scopul de a ușura deplasările, ci și de a garanta siguranța tuturor țărilor membre. Sistemul de informații Schengen este o bază de date special creată pe care polițiștii și alte autorități publice competente o pot accesa pentru a verifica, printre altele, informații despre persoane dispărute sau date în urmărire. Este o platformă de cooperare între organele de aplicare a legii din mai multe țări, care contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate, îndeosebi la frontierele externe ale spațiului Schengen. istoria spațiului Schengen este și ea interesantă. El a fost creat în 1985, când 5 state membre ale comunității europene au decis să elimine controlele la frontierele externe. Inițiativa se înscrie în contextul îmbunătățirii integrării europene după cel de-al doilea război mondial și a vizat încă de la început creșterea încrederii reciproce prin renunțarea la frontiere. Numele ei provine de la Comuna Schengen din Luxemburg, unde statele fondatoare au semnat acordul inițial. Așa numitul Acquis Schengen, adică setul de acorduri și dispoziții care reglementează acest spațiu, face deja parte integrantă din legislația Uniunii de aproximativ 25 de ani după ce a fost încorporat oficial prin tratatul de la Amsterdam. În prezent, la aproape 40 de ani de la semnarea acordului Schengen, peste 400 de milioane de cetățeni care locuiesc în interiorul spațiului Schengen se pot deplasa liber. Acordul Schengen facilitează călătoriile persoanelor, indiferent dacă au loc în scopuri profesionale sau de agrement. El stimulează însă și economia europeană și ne îmbunătățește calitatea vieții de zi cu zi. Fără îndoială, acordul Schengen se numără printre realizările cele mai mari ale integrării europene.
16: Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν βρεθεί στο στόχαστρο μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού. Οικονομικός εξαναγκασμός ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο μια χώρα χρησιμοποιεί οικονομικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα εμπορικούς περιορισμούς, μποϊκοτάζ ή μέτρα διακριτικής μεταχείρισης από τις αρχές για να πετύχει πολιτικούς στόχους. Ο οικονομικός εξαναγκασμός έχει γίνει ένα όλο και πιο σοβαρό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό έξω από τις αρμοδιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αφού τις περισσότερες φορές ο οικονομικός εξαναγκασμός έχει άτυπη και συγκαλυμμένη μορφή. Και μέχρι πολύ πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε τα νομικά μέσα για να τον αντιμετωπίσει. Η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πρόβλημα του οικονομικού εξαναγκασμού ήταν το 2020. Αντίστοιχες ανησυχίες εξέφρασε τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεσμευόμενη μάλιστα απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα εξετάσει τι είδους νέα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Οι πρώτες εκείνες συζητήσεις οδήγησαν τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, να εκδώσουν κοινή δήλωση σχετικά με έναν νέο μηχανισμό που θα προλαμβάνει και θα εξουδετερώνει μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δήλωση εκείνη δημοσιεύτηκε μαζί με τον αναθεωρημένο κανονισμό για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων. Τον Δεκέμβριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συσταθεί ένας μηχανισμός ενάντια στον οικονομικό εξαναγκασμό, ο οποίος θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά σε τέτοιου είδους προκλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην πρότασή της, η Κομισιόν περιέγραφε τον οικονομικό εξαναγκασμό ως κατάσταση κατά την οποία μια τρίτη χώρα παρεμβαίνει στις νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους της, επιδιώκοντας να αποτρέψει ή να επιτύχει την πάυση, την τροποποίηση ή την έκδοση συγκεκριμένης πράξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιο κράτος μέλος, εφαρμόζοντας ή απειλώντας να εφαρμόσει κατά της Ένωσης ή κράτους μέλους της μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις. Ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το Νοέμβριο του 2021 άνοιξε στο Βίλνιους της Λιθουανίας ένα γραφείο αντιπροσωπείας της Ταϊβάν. Η επιλογή του ονόματος, δηλαδή το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία ονομάστηκε της Ταϊβάν και όχι της Ταϊπέι, θεωρήθηκε από την κυβέρνηση της Κίνας ως παραβίαση της αρχής της μίας Κίνας, σύμφωνα με την οποία υπάρχει μόνο μία Κίνα και η Ταϊβάν αποτελεί τμήμα της. Το διπλωματικό αυτό επεισόδιο προκάλεσε σοβαρές προστριβές με την Κίνα. Η χώρα επέβαλε εμπορικούς περιορισμούς στη Λιθουανία, καθώς και γενικό δημόσιο μποϊκοτάζ εναντίον λιθουανικών εταιριών. Επίσης, μείωσε δραστικά τις εισαγωγές από τη Λιθουανία κατά σχεδόν 90%. Οι κινέζικες αρχές εφάρμοσαν επίσης διακριτική μεταχείριση εναντίον προσώπων και φορέων από τη Λιθουανία, ενώ η κυβέρνηση της Κίνας επέβαλε και περιορισμούς στον τουρισμό και τις επενδύσεις. Ένα από τα πιο δραστικά μέτρα που επιβλήθηκαν ήταν ο αποκλεισμός της Λιθουανίας από το κινέζικο τελωνιακό σύστημα. Συνέπεια αυτής της απόφασης ήταν ότι οι Λιθουανοί εξαγωγείς δεν μπορούσαν πλέον να υποβάλουν τελωνιακά έγγραφα, εμπορεύματα δεν εκτελωνίζονταν για να μπορούν να εισαχθούν, ενώ δεν ανανεώνονταν και οι αιτήσεις εισαγωγής και οι επιχειρηματικές συμβάσεις. Βλέποντας ότι το κινέζικο εμπάργκο στις λιθουανικές εξαγωγές δεν κλώνησε τη στάση της Λιθουανίας, η Κίνα αποφάσισε να πάρει ακόμη πιο δραστικά μέτρα. Απείλησε εταιρείες από άλλες χώρες ότι θα μπουν και εκείνες στο στόχαστρό της αν συνέχιζαν να εισάγουν προϊόντα ή υλικά από τη Λιθουανία. Λίγους μήνες αργότερα, πολλές γερμανικές εταιρείες ανέφεραν πράγματι ότι είχαν πληγεί από τέτοιες έμεσες κυρώσεις. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οικονομικού εξαναγκασμού είναι το γεγονός ότι ασκείται στο παρασκήνιο. Τις περισσότερες φορές, το κράτος που εφαρμόζει τέτοια μέτρα δεν το ομολογεί ανοιχτά και συχνά αρνείται ότι τα μέτρα αυτά έχουν σχέση με τα δικά του συμφέροντα. Είναι συνεπώς πολύ δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο σε ορισμένες περιπτώσεις να αναλάβει κανείς δράση εναντίον τέτοιων πρακτικών, για παράδειγμα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αν και δεν στρέφεται ειδικά κατά της Κίνας, ο νέος μηχανισμός ενάντια στον εξαναγκασμό έχει ως στόχο να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί σε προκλήσεις όπως αυτές που αντιμετώπισε η Λιθουανία. Τι ακριβώς προβλέπει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού? Το κείμενο που ενέκριναν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει έναν σαφή ορισμό για τον οικονομικό εξαναγκασμό και επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει δράση σε περιπτώσεις όπου μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλεί να εφαρμόσει μέτρα εξαναγκασμού. Το κείμενο προβλέπει επίσης συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πώς και πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό ως μέσο αντίδρασης σε τυχόν μέτρα εξαναγκασμού. Συμφωνήθηκε μάλιστα ότι όταν υπάρχουν καταγγελίες για οικονομικό εξαναγκασμό από τρίτη χώρα εναντίον χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο θα είναι εκείνο που θα καθορίζει επίσημα, με ειδική πλειοψηφία, αν όντως υπάρχει εξαναγκασμός. Βάσει πρότασης που θα έχει καταθέσει επ' αυτού η Κομισιόν και με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί. Συμφωνήθηκε επίσης ότι η Κομισιόν θα μπορεί να αποφασίζει ποια αντίμετρα θα ληφθούν. Κάθε αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι πάντοτε αναλογική ως προς την οικονομική βλάβη που έχουν προκαλέσει τα μέτρα εξαναγκασμού και να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ζητά από την εκάστοτε τρίτη χώρα να αποκαταστήσει τη ζημία που προκάλεσε μέσα από τα μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού της. Τον Οκτώβριο του 2023, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Bernd Lange, ανέφερε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα εξής. Έχουμε πια στα χέρια μας έναν μηχανισμό που δεν είναι μια ξεδοδιασμένη τίγρη. Είναι πραγματικά μια τίγρη με δόντια. Δεν είναι νεροπίστολο. Είναι πραγματικό όπλο. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να βάλεις ένα όπλο στο τραπέζι, ακόμη και αν ξέρεις ότι δεν θα το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι ο μηχανισμός αυτός θα ενεργοποιείται ως έσχατη λύση. Στόχος μας είναι να αποτρέπουμε τον οικονομικό εξαναγκασμό. Θέλουμε να διατηρούμε καλή επικοινωνία με τους εμπορικούς μας εταίρους και να λύνουμε τα προβλήματα με διάλογο. Αν όμως δεν υπάρχει τέτοια επιλογή, θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα να υπερασπιζόμαστε τα οικονομικά μας συμφέροντα με τη βοήθεια αυτού του μηχανισμού. Χάρη στο νέο μηχανισμό αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλέον στα χέρια τους τα νομικά εργαλεία για να αντιμετωπίζουν μέτρα εξαναγκασμού που μπορεί να παίρνουν εναντίον τους χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εργαλεία αυτά είναι απαραίτητα σε ένα όλο και πιο σκληρό και δυναμικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο EP Think Tank.
17: ¿Cómo conseguir que las máquinas tomen decisiones más justas? La pregunta puede parecer absurda. Al fin y al cabo, se supone que la principal diferencia entre el ser humano y las máquinas es precisamente la conciencia. La relación entre las personas y la inteligencia artificial se ha tratado en un sinfín de películas y libros. Pero a medida que la tecnología evoluciona, también cambian las opiniones al respecto. Lo que está claro es que la inteligencia artificial hace tiempo que dejó de ser mera ciencia ficción. En la actualidad, representa un sector de gran dinamismo y potencial económico. Europa no puede permitirse quedarse a la saga. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio veremos cómo los sistemas de aprendizaje automático podrían tomar decisiones más justas y cuáles serían sus límites. La inteligencia artificial ha pasado a formar parte de nuestro día a día. La utilizamos para casi todo, en el coche, el móvil e incluso la máquina del café. Pero a pesar de que las sugerencias de las máquinas suelen estar fundadas y les hacemos caso, cuando se trata de tomar decisiones, de repente ya no nos fiamos de ellas. ¿Por qué? ¿Es de verdad fundamental que los humanos tengan la última palabra? Antes que nada, es importante entender cómo funciona el proceso de toma de decisiones de las máquinas. El aprendizaje automático es una forma de inteligencia artificial que permite a los ordenadores desarrollar sus propios procesos de toma de decisiones en situaciones que no pueden resolverse con los algoritmos disponibles. Se trata de un proceso bastante sencillo. La máquina analiza los datos disponibles a partir de situaciones anteriores similares y de las soluciones que se aplicaron. Sobre esa base, el sistema se autoentrena para establecer un proceso de toma de decisiones que permita alcanzar soluciones similares a las utilizadas en casos anteriores cuyos datos de partida coincidan con los de la nueva situación. Se parte de la premisa de que los problemas nuevos se corresponden con casos anteriores que surgieron en circunstancias similares. Por tanto, las soluciones adecuadas seguirán pautas similares. Un ejemplo muy sencillo sería el teclado del teléfono. Si escribes a propósito una palabra que el dispositivo no reconoce, te corregirá automáticamente varias veces. Si la utilizas a menudo, al final el teléfono la dará por buena y te la propondrá. La máquina se va adaptando y acabará entendiendo que esa es la palabra que quieres usar. En este contexto, la tarea de los programadores ya no consiste en encontrar paso a paso el algoritmo adecuado para resolver un problema. En la actualidad, su trabajo consiste en encontrar los datos o conjunto de ejemplos que permitirán al sistema de aprendizaje automático ajustar su proceso de toma de decisiones de manera adecuada. Cuanto más amplio y equilibrado sea el conjunto de datos, mayor será la probabilidad de obtener un resultado válido. Si este aspecto se descuida, surgen problemas. Por ejemplo, los malos resultados de algunos sistemas de reconocimiento facial a la hora de identificar los rostros de mujeres negras. Esto se debe a que no se utilizaron suficientes imágenes de este grupo concreto de población en el proceso de aprendizaje. El resultado es un sesgo en el muestreo de los datos y unas decisiones perjudiciales y discriminatorias. Por si este tipo de sesgo no bastara, pueden darse otros. Por ejemplo, en los datos que reflejan decisiones anteriores. No podemos saber a ciencia cierta que fueran correctos. La posible discriminación de minorías y otros colectivos es motivo de serias dudas éticas. Al fin y al cabo, los sistemas de aprendizaje automático son un reflejo de la sociedad y también de sus sesgos, que acaban integrándose en la toma de decisiones. Actualmente, los investigadores se esfuerzan por encontrar soluciones que permitan detectar y neutralizar los sesgos en los datos que se utilizan para el aprendizaje automático. Además, intentan diseñar herramientas de inteligencia artificial que se puedan utilizar de manera justa y segura, independientemente del sexo, el género, la edad o el origen étnico. Pero entrenar bien al sistema de aprendizaje automático no basta. También es importante informar convenientemente a los usuarios. Incluso si contamos con un sistema de inteligencia artificial puntero, fiable, seguro y objetivo, puede ser objeto de rechazo si el público no lo ve claro o no se fía de la tecnología. Por lo tanto, es fundamental mejorar la educación en el ámbito de la inteligencia artificial y fomentar la participación de las diferentes partes interesadas a lo largo de todo el proceso de desarrollo. De esta manera, habría menos reticencias a su uso y se podría aplicar en más casos. Por otra parte, existen ciertos temores en lo relativo a la privacidad y la seguridad, tanto en circunstancias normales como en caso de ciberataques. Preocupa que la protección de datos o los resultados puedan verse afectados. Por lo tanto, es importante desarrollar sistemas más fiables y resistentes y aumentar los niveles de protección de las herramientas de inteligencia artificial. Por último, en cuanto mencionamos la inteligencia artificial, se plantean los aspectos legales. Estamos ante una tecnología que evoluciona constantemente y a mayor velocidad que el marco legislativo. No se trata de aprobar nuevas leyes, sino de velar por que las normas vigentes, como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, abarquen todos los elementos nuevos que pueden surgir a medida que evoluciona la tecnología. La legislación de la Unión, incluida la propuesta de ley de inteligencia artificial, puede aplicarse no solo a los algoritmos, sino también a los conjuntos de datos. Establecer comités de ética, normas y procedimientos de certificación en el ámbito de la inteligencia artificial puede dar la impresión de ser el camino a seguir. Sin embargo, estas iniciativas pueden darnos una falsa sensación de seguridad, ya que los sistemas de aprendizaje automático y los conjuntos de datos que utilizan son dinámicos y aprenden continuamente a partir de información nueva. Por lo tanto, sería necesario establecer un proceso de seguimiento evolutivo para garantizar el cumplimiento de las normas. La Comisión Especial sobre la Inteligencia Artificial en la Era Digital del Parlamento Europeo presentó en noviembre de 2021 un documento de trabajo sobre la inteligencia artificial y los sesgos, que se centró en la calidad de los datos. En él se habla de la necesidad de evitar los datos de entrenamiento que alienten un comportamiento discriminatorio o provoquen la falta de representación de determinados colectivos. También se menciona la necesidad de prestar especial atención a cómo los bucles de retroalimentación pueden fomentar los sesgos. A todas luces, la toma de decisiones automatizada entraña importantes desafíos, pero también tiene claros beneficios y un gran potencial. Gracias a esta tecnología pueden resolverse problemas complejos de manera dinámica, autorregulable y autónoma. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
18: Euroopa kinopubliku 2024. aasta auhind. Euroopa kinopubliku auhinna Lux 2024. aasta võidufilm on Õpetajate tuba. Saksa režissööri Ilker Chataki Õpetajate tuba jutustab idealistlikust noorest õpetajast Karlast. Kui üht tema õpilast süüdistatakse varguses, otsustab Karla asjas selgusele jõuda. Varjatud kaamera abil paljastabki ta varga, ent sel teol on tagajärjed, mis ähvardavad saada Karlale saatuslikuks.
19: Achtung, fertig, los!
20: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
21: Wer sitzt hier?
22: Oskar sitzt da.
21: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
22: Ich hab keins.
23: Und das hier?
21: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
20: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
21: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst...
18: Film Õpetajate tuba pälvis Saksa filmiauhindade jagamisel 5 auhinda. Lisaks võitis see Euroopa Cinemas Labeli parima Euroopa filmiauhinna ja Berliini rahvusvahelise filmifestivali panoraama programmi auhinna Arthouse Cinema Award.
24: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
25: Sie sind doch alle...
21: Alles alles okay?
25: Hey!
26: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut,
21: Brech ihm die Beine.
0: Willst du mich einmal in den Arm nehmen?
1: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
3: Schämen Sie sich.
1: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so aussagen.
5: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
0: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
18: Auhinnale kandideerisid ka filmid 20 000 liiki mesilasi, Langenud lehed, Adamanti pardal ja Savusanna sõsarad. Viit võistlusfilmi näidati kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Võitja selgitati välja kinopubliku ja Euroopa parlamendi liikmete ühise hääletuse käigus, kus kummagi hääled moodustasid 50% lõpptulemusest. Euroopa kinopubliku auhind Lux pöörab tähelepanu filmidele, milles käsitletakse ühiskondlikke ja poliitilisi küsimusi. Auhinnaga soovitakse ergutada avaliku arutelu ning tugevdada Euroopa identiteeti filmikunsti abil. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
23: Konradas Adenaueris laikomas viena įtakingiausių vieningą Europą kūrusių asmenybių. Po antrojo pasaulinio karo tapęs pirmuoju Vokietijos federacinės respublikos, tuo metu žinomos kaip Vakarų Vokietija kancleriu, Konradas Adenaueris paliko labai ryškų pėdsaką tiek Vokietijos, tiek visos Europos istorijoje. Jo patirtis nacių valdymo metais padėjo jam suprasti, kad ilgalaikę taiką pasiekti padės tik vienybė. Konradas Adenaueris prisidėjo prie Vokietijos ir Prancūzijos susitaikymo, padėdamas šioms istorinėms priešėms tapti sąjungininkėmis bei paklodamas pamatus Europos integracijai. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes.